0: Feeling Good on your number one feel good station. Feeling good, especially when I get to keep Madeleine May behind.
1: Who has a husband? Who needs to get home quickly? Nia, go and chat with her for
0: now. Yeah, I'm going to say, Yamar Habi. But Habi can actually sound proud with you, Rihanna, because I love the hairstyle that you have today, by the way.
1: Thank you.
0: And you said something about the hairstyle. What did you say?
1: Oh, my word. Yes, it's very obvious. Pond. My mom, you're talking here. She's funny. Imagine. Bring back the perm.
0: Which leads me to this, right? What's that one thing that you secretly miss from the 90s and the 2000s? Even maybe openly.
1: Okay, luister, ek was klein, hè. Ek was op school. Ek was graad 2 in die jaar 2000. So, die goed wat ek mis, sal dan sekerlik wees, ek wil bietjie goed wat mense laat dink aan jou kinderdae, nee?
0: Ja.
1: En die eerste ding wat in my brein oppop, wat in mense nergens meer sien nie. Onthou jy ons telefoontjie gespeeld, maar met die blikkies, en dan is die blikkie met die toukie, en dan sit jy, dan kyk jy hoe lank kan jy daai toukie uitrek, tot by die blikkie, en dan, dis die eerste ding wat in my kop opspring.
0: Oh my goodness! What a good feel that is. Like, you literally
1: right?
0: just put a good feel about.
1: Ja. En ek meen, nou denk ek, gaan ek nou vir my kinders eendag dit leer? En nou, wat gaan hulle sê? Like, mama, wat is hierdie? Wat is hierdie, mama?
0: Maar ek moet vir jou sê, jy het nou vir my actually een idee gegee om volgende met my seun te doen. So, hoekom ek vra is, ek en my seun, ons doen Adiri nogals baie gereeld, waar ons uitgaan en gaan speel een beetje games, jy weet, by een van hierdie gameplekke.
1: Wonderlik.
0: En, one thing that I noticed is, we had to exchange a card today. So, we always swiped as a coin now to basically be able to play the card. Now we can tap, right? Nou, ja. Denk ek vir myself, ek mis daar tyde, onthou jy toe jy geldjie ingesit, dan kry jy daar tokens.
1: Ja.
0: Dan ga jy het so af.
1: Dit was so fun.
0: That, and then, when you actually win something on one of these games, dan kry jy so strip.
1: Ja, kaartjes.
0: Ja.
1: Yes.
0: Exactly. We don't have that anymore. Ja, alles is nou digital.
1: Ek ontdek dat so vrug terug toe ons in Nelspruit was vir, ach nee, in Polokwane vir die 40 jaar celebrations. Toe gaan ons juist na so'n plek toe, so many drive with Robin Ross. En ons was net allemaal soos, maar waar is die kaartjes? Ons wil cool lijk.
0: Ja, exactly.
1: Hoe gaan mensen weten hoe goed ons gespeeld?
0: Ja, want jy het altijd so'n string gehad of dit was een duk gewees, jy weet.
1: Inderdaad, ja.
0: Oh man, I missed that. But there's actually a word for this, right? It's called nostalgic bias. Want let's think about it, right? If you think back to it, daar was dial-up tijd en alles. Jy wil nie rarig terug gaan soen toe nie. Maar ek dink, omdat jy jong was en jy het geen responsibilities gehad, nie.
1: Dis lekker, ja.
0: Ja, is het baar lekker. 100%. Maar wat my nog als worry van, wat denk jy gaan vandagse kinders in nostalgie wees?
1: Ek weet nie.
0: Buffering.
1: See what you did there. You're listening to Tabiso Camp.